0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mungisetu wa kuranzeaka, hika 4 horas ni 54 minutos, kuvula kamitiru hili rimla chitwa kasuganya mungi, ni kuvula mitiru yonki ya shtichi cha Inhambane cha Rádio Moçambique. Hifamba kala 8 horas ni 54 hichi itwa, xixameto wa matriela nzeni ka xikhatana loko swi ta ku 21 horas kutani loko swi ta ku 5 horas ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi 5 ni 5 hi ta nghena ka longoloko wa khindlimuka. Swigava swinyingi hi byi lunghiseleku ka khindlimuka. U ta kuma longoloko wa Camp Disenvolvement hi ku tirhisana ni Instituto de Comunicação Social loko swi ta ku 5 horas ni 20 minutos. Kasi 5 horas ni 40 minutos mahungu hichi ndauma tufamba kala 5 ni 50 chikati cha matimu ya siku. Ndzhaku ka matimu ya siku kala 6 horas uta kuvala ka longoloku wa gichilu kutani wa khindlimuka. Na hita ku 6 horas hiku hengeletela mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi 8 horas ni 7 minutos hita uya ni mitiru hichi itwa. La Radio Moçambique, 8 ni 10 utakuma mahungu ya provincia ya Inhambane. Ndzhaku ka mahungu ya provincia ya Inhambane zwitiviso mabulu tisimu, hizo na zwito hifambisa kala 8 horas ni 54 minutos. Mitiru inga mangeni ka Ideraldo Menete, ka Basop Gamchini na Idrasio Makondela kakuulaula. Mishwela wingi setigine.

0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku king musa hi king muka
0: hikwasibili
1: hipinda
0: hikwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vasa
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 hi yona frequency ya hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, mungana wa wena a ka chikati chonkhe ni ka gihitshamela.

Kichilo mungana mwingisete wa Radio Mosambiki shtichi cha inyambani hika sinkora shini 9 minuto shika chikatileche hika longoloko wa kengimuka fuka zwalesu kasiza zukota kumahamitiru leyo uivikisile kulezwa kufanele kuimaha kasiku uganya muncha. Ungachelo mungana mwingisete hicho na chikatileche cha kufela aku renzeveta auto migawena hina hikona kasi ha famba na wena ka ndzima leyi ya ku vuka gahemixo kala loko swi ta ku 5 hora xini 50 minutos kutani 6 hora xa tikweni ga Mosambiki makuni tshama na hina hileswaku nga ta tilaya.

0: Kwa wiya alikutipulukira pa mkuvunu tinoti ashirai mchunga mijujedu. Mutengo nopindirija churi chondevu, jokushupa, kwa harahwa, ndijona jakazoa jishinyore kwa munu muprovincia iyo Inyambani Golirino. Shisungu frilimu chakasongana kuitira kuda kuziva ngoma basari kuizwa ngoma kuruwani vo madoroba mashano kustongo munu mu Inyambani alikutunga mili huangu shisungu frilimu. Mapolisi ya umustaka munu mu provincia yu Inyambani achando enda mbera chichungu jakuna bunganu kuterizivi kufamba kushonu mustaka zanu lukuda kuhuisana no nde zanu lukuda kuhuisana no ndevu jokufa kwa vantu zisepu ngongozi jo mustaka. Musaru ama masoko suvali noronya masi ndi chona shtatu chosumana kukirira konjiku jinu kwa na kuita makumaviri no maviri mweji unu uchinomwe gori ruzuri suviri no makumaviri no matandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Umakondela mchini Jombepu jina Ideraldo Meneti. Tili kufarira kuta gumi ngonjira jakanaka muwairusi yaku. Masoko provincia yo Inyambani. Shisungu frilimu munu mu provincia chakasongana kuitira kuziva ngoma basari kuizwa ngova kuruwani vo mtundu joku stonga vo shisungu ichuari. Soko rakusumu hango mdonu wangu Armindu Masingi.
1: Chisungu choshiro nyika frilimo chaiwanika pa zuvaro zuru mkati moku teveja msungano woku itajijo ngo mabasa mazinja kawashizwa ngo mambo madroba kutungela o Inyambane Mashishi Masinga pamwepo no kisiku mkati mweji mtanhatu jutanga jorino gore wakawa kushuonika kuti madroba ayo kutungela oga ashitunga biri hongo chisungu choshiro nyika frilimo akawa shibata basa kwa baba esa umayela na kuri mtakura izwe uchisungu chushiro nyika frilimo munu mu provincia yu Inyambani.
2: Yavaliasao ya inene that municipio leti difimi waku ha frilimo lomu kai provincia yu Inyambani tina ni manifesto leti hinga famba hihuelela kama ya maelisons akuhuya kaona hawona ku zingwini zingwani hima kaya kukala kamale azikoteki. Então hobuli sana niwa idilidadi niwa municipio hina zini fila kumaha kasi kizonki levi hinga ya hia nikela kachitsungwa kama ya kampanya eleitoral kitasikotisa kuyini porque achitsembiso hinga nacho itsikuzokile zvinga famba hiwelela tiku zvimahiwa para o bem do povo e o bem da Frelimo akusuka hila tonche to municipality fuma kwa Frelimo anguba le achaka ete kizvi leza kuva vazvikoma hikiki porque pode zvinga kumeke zvinwani mas achaka non pode vona lomo kamiganga ya hina
1: kuverketa kwa esa umayela na kuri takura izi umsongano uchishano uchisungu chushiro nyika frilimu mkatimo kuda kuita jijo kwa mabasa kava shizwa mkatimo mweji mtanhatu ujo kutanga jorino gure ango humambo umadroba kutongira o Masinga Mashishi Inyambani umwini pamwepo no vilankulu.
0: Wainga mdonu wangu Armindu Masingi achiti wakuru wanu wa shisungu frilimu wakava waichaka kuziva ngoma basa aliku izwa ngo wakuru wanu wa mutundu joshanu jokustonga jomunu mu provincia yu Inyambani. Mapulisi ya umustaka munu mu provincia achando enda mbere achipangira kuna vagarvu munu mu provincia kuti zirinani kuderemeja mutemo jo mustaka. Izwari zviri mukati mokuda kuhwisana nongozi jo mustaka jiri kuuraya mustaka zvomunhu muprovincia. Soko rakabhuyiwa mba Diocleciano Matsimbi vumapolisiya omustaka munhu muprovincia yu Inyamba.
3: Masikula wanguvu-nguvu kusiku kwa inyamuka hichili ni hunguva. Zakola kuhunguva ibilu atenda uti ngingata provinsia hena Inyambani. Hena wachembele kombele walizwako luko hilo mustara tuini timishuli tati hunguva. Nga hewa lumeka magezi ya mamedio kasukulu hata kwe pambe na kuona loko hitanza lezwa hilumeke ni ma emergency unga kutopetela kama kamof ama gizi lawa ya mani ntamu hata mungana hile pambe ni kutani hinzako washu kwa kuona kunga kukuni chumu le pambe loko higohekelu hemimofa wako mbela lwako hizama kui tuta hii shekisa la shitara tuini hikumasiku la wavela ya hungu watu kumuna yetu gumula la haka mofa wa mwana awa ngati mango hina wakilela mimofa mkombela lwako hikoni pa uto mika hena. Hikoni pa uto mika hena kuwe uwana mwava kudo utel ukufamba zita kuma unwani. Ii, hachelwa, haku hini, machahe zami ni kuseritara hora na hahele kaya. Nga zami kuseritara hora la shitara tuini, kuseritara hewa ngalati mangu.
0: Kubuya kwa Diocleciano Matsimbi wa

0: Zwana mungana mwingiseti hasi mama kuva Radio Mosambiki stichi cha Nyambani ka chikatileji mitiro ya kusangula hichitswa na zvitsamisile kula izvi mungana mwingiseti hi simama kuku hengeletela leti hinga tilungisela ka sikulegi ga nyamuhla na hi xuva leswaku mixu ya nyamuhla ive mixu ya kutala hi mathomo mixu ya kubindzula hi ramba mari kumukumba zva leswi ni longoloko wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku
2: 22 ka julho isiku gachidoropana cha Nikwagala provincia ya Zambezia musangula matimu ya siku malumandleni kamina Ameriko Mukumba Luis Batista ibasopamchini.

Kutana wengi sewa ra Mzambiki kama watu wajo bengwana uwa henga ni ngwangu radi Mzambiki kutabanga lata wengi sewa watu kukela zandamela kala save hishibu watanguwa nyambane. Aku hengi suwa kungosi lima tiko hibu watakadosi li tiko wa tsuka wa Ligarela wa Brazili wa Alemanya wa jikona wa imana metumo yatu habonga habonga habonga habonga habonga. Ngutona wazi tatu wa hombiwa wa vinti doji ka juli wa dembila doji mili vinti seji matumelo atu ngumazi ya sezi ora jimahungu antena nasionali. Machina pela mahungu antena nasionali ngumazi ya sezi ora jidaji minutu misungu wa mahungu ni mfana wa Paulo Masangu di Zambida Nduma kala kuza hii peka uchenji wa Mzambiki utalaka wana kala ngu uchikatecha madza seti oraj. Ngumadza seti oraj mahungu kambe a Paulo Masangu hina guta hibela nyumba hibula hina bela nyumba ka prusori loy moi ngava idi ngundi siku wapala ka reforma. Mitu mungu limila chicho pekala mazoto ora isi wende 4 minutu jini di Zambidwa danua bilu nyankundela hamulosa ichikatu zumbani na atu muna mbisora ngutihita konato. Kurtisan, hibela ngufane wa Ralph. Yes. Anselmo Ralph.

0: Kalema, Kalema. Lindando la São Tomé, príncipe, que hoje gatei com a Nei, 16 horas e 9 minutos e meio, 16 horas e 10 minutos, um cula com o Mbiseto. Kachuwa chikati inaramba dizambidi wa Paulo Masangu, di kunga dijidungu sara mahungu wa madza sete. Ora, Paulo Masangu, ungava di ahi mahungu kuna woka ditukulora munuda 22 jika julai, di Sweden.
1: Mitsikari hilo sidi mfu wetu Abili Unyankundela ni na wengi sokurendeka wa radi Mosambiki. Tima tima ya mahungu hino tambala pisa ngu chikati cha madza sete yoresh. Ngu ya uwa mamaneka kuma chikamsela tuoto kona aniwa ka distritu ya Govuru kona mweka provinsi ya Inyambani. Kunga diku chisimama mitumu ya kuboba sihari. Asiwa ngu simbilani ka kupela ka diviki singa dumela miti hambi ni kujedetela timbiu ta wadi. Na amba kambi mahungu wa maneka kumachika msela atu watokona avalena vavune tuwa kongu timali ati watakuseketela makungu yuhamba nambana ni waka distritu ya Funyaluru mvona vaka msela kutu watokona mpela utuomi wawe uya uchichicha nguko na haweka kuvi makungu ya kuhamba nambana si madini minengi ya kuvi machi tutuma inata amba kambi nguma hungu ya kusimbrilana ni mitumu ya kuanzisa kwa banitela Magez aniwa kachidropa na cha kisiku distritu ya Zavala kwa na mwaka provincia ya Nyambani. Misungu ya kwa na ntena ayawa mambi mahungu na wia na ungo chikati cha maja seti oresh.
0: Nguto na Paulo Masangu wengi seti nwona wana marenzera mahungu ya wakachua chikati hinara mbalisinu Margarida ungadivali valungu. Kushina guita alisinu Margarida ya altiku wadzavala chikene kani gwenti tindando tanyambani tiyao.

0: zituku kunyiri kimagavana mahala zituku abalu kanyilanga kwembe kulina maza ayayayayayay just dumide
1: akaya

kutongezete hewa shangisa na ndato tsamba tiwa hewa kushimuninga kadi tsikudua damuno kambe kachua chikati hina wa hishiramba 12 wa chikanu kusunika zavala mwani mbwanya rime FDD ngene kuwa zavala 12 mbwanya rime.

Halosa ingi sokola ndaka wa Radio Mozambique kandi maya mahungu ya kulumba litsikudiwa damhunu 22 wa julho lidembi 2026 hawa hitako liyawa makimuselako atiwa tokona aniwa ka distritu ya Kufur kona mwaka provinsi ya Nyembani kasimama mitumu ya kuboba sihari asiwa nguzimbilani ka kupela kadiviki singa dumela miti hambi ni kujete tela tindiu ta vadini kawona nganga ulena amuwa Inyembani avalena vavuneka kungu timali atiwa ta kuseketela makungu aniwa ka distritu ya Punyaluru vakhamusela tiwatokhona impela utumi wawe uya uchichicha ukona haka kuve si makungu yawe madini minengi ya kuve machi tutuma aniwa ka distritu ya Zavala kwalikwadi aniwa ka chidropana cha Kisiku ukona kuiswa kwa masoni mitumu ya kuchambalata kwabanisela magezi mokata mahungu ya kulumba litsikuda mhunu mahungu ngodimila chichopya yawa makumanzani ka Paulo Masangu kumweko ni Luis Batista unuwa kamichini ikushuvela kuingisi unene. Hinatula mahungu yawa ngukubihichita ni yawa mamanika kumachikamusela toto kona aniwa ka distritu ya Guvuru kuna mwaka provinsi ya Inyembani kasimama mitumu ya kuboba sihari asiwa nkusimbilani ka kupela ka diviki singa dumela miti hambi nikuve sijetetela timbeu nguntengo wa matrinta hektares ya usavi auwa ungadini timbeu tu hambana hambana mitumu iwa kuyona yitangelwako ngutikhari ta Park Nasional ya Znavi maphoyisa kuonelela

0: ta ku makungu ya didambediwa mana sikota kuve machi enetwa ngu hawa talaveka kongu kona loku kuchiwanwa kuri kwadi ngutiwa nthumu wutsimbilisa kutona ngukugwita hina amba ayama khamusela kutiwa tokhona amuweka provinsi ya Inyambani kaya kuchikwela mitengu ya tinumbora ta valeno amanika kuvachi mangala sikaratu siwa sa ugunyadu kutala kamakhati sikhumba kuvathumi va chipandi cha mfumu chivangelo ngukuona hawa kakuvi kuchiveketelwa mithumu yo hambanambana kasi chitsungu china sikota kumangala ngukuona kaya didambidiwa hikunadu kuvi kuchiamukelwa ntengu wa muni wa magumi wa sikaratu ni siraru ngatiwo hengomsa tona kutala kasona sikhumba vathumi va chipandi cha mfumu kupinda kauwa wa degumi ni muni vanga maneka vachimangala kali dembi da 2025 Sergio Peni akuwa inti uwe wakudwa ni ukunyadu nkwemaka provinsi iwe ya Inyambani akhamusela tu atokhene kuna ni tikunga atiwa tingawumbwa kasiva athu achikota kumangala ngutona Peni akhamusedi kambi taku kuiswa masoni mithumu ya kukuchetela chitsungu nkwemaka wots madistritu indani kakuvi vasidzumbi ni sikatatusiwa sa kurupisau si mosha kungutu imfumu
1: lawa kombela zwaku ayeni mahlweni ina kani lezwi zwikona zwinwanyana ifanaka ku zwivula nwe loko hi vulavula hi timhaka leti tikumekaka ku vula tsena zwaku epala hayani kumaheka leswiyani leswiyani hi fanele ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela ankama muni hambi loko u nga mutivi u nga gitivi vito ka munhu wa kopelo menji laha xibitali kumbe laha lweni va swi twaku lowa nga ka ha tirha hi mani ende u hi ta sungula hikwalaho
0: Sergio Peni akuwa inti uwe wakudwa ni ukunyadu nkwemaka provinsi iwe ya Inyambani hogemeta mahungu ya kulumba tsikuda munhu ngulidimila chichopi hibongidi loko madikhokeli nguti nzela tiwa tatinene mahungu mangadimanzanika Paulo Masangu ni Luis Batista ngunu waka michini disvili
2: muengiside mahungu ya Inyambani.

Makazi zazidi zodu. Uchenji wa manya wa uwa. Nga bapeho ya swela kutsula. Nga wana ma jula ya wa. Kula kubela goshu. Nga chikingi inza. Yes. Wana ma shishini bega.

maneka kudika ukalo wakudika na mwaka kupinda 3,500 wa makilometros kwadrados. Chitsungu chako wanacha hoka mwaka kwa rende 3,000 wa watu ka ukalo ule ya. Chitsungu chako wana chingu ntengo wakudika na mwaka 180,000 i 686 wa watu. Wawa kubache hanya kawa na ukalo ulewa. Kota henga wa hichuomba kakuchamusela katitenga wati timaheka kabalela ya chitsungu ngudi dembe da 2,000 za sete. Chikani usuchiwa chiva chidina ni maposhu administrativu mambidi hakumaneka koma kivali nini kwa dala na kudina ni ntengo wakudinga na muwa kadi gumida maloka lidade ni nchanu. Mfumo wa ujikombe kiswa ngusikani kisoso hambana hambana sela na kungutuntunta udime hambikambe ni udoti, ugondisi, tama chapo, hambikambe nita uende ni maobras publikash, hambikambe niti maka tata udaho, nitimbe ni nitimbe nyane. Mitumo ya kona, iwa ijimahwa, nkona haka kuini kusikani kususi kuho, siwa kusi ijimane kakale mabanza wa hambana hambana, ayawa wako wachishusha nguma kwelelo hambikambe ni maanzelo achikani kusonikani kwa dala. Chikani kusoshani kwa dala chiva kuchibindulu wa ngutungutu. Sima haso hambana hambana hawa wako wachimaneka kandi ma yata mabindu. Kuwa kambe kudina ni ukalo woga wa chukela. Hambikambe ni kwa kulungiselu wa chigama. Atiwa ni kwa dala kuwa kuchibindulu wa sima haso hambana hambana. Siwa siwa kuchininga kuweni kuchitungu. Chiva chijite hanyela nguhaka kunene na kambe chijitula chashavisa nkutumisa chitratu cha hombe achiwa kasewa wako wachitumisa na nacho hambi kambe nkutumisa tikunga ni matelegrafu. Kado na ditsikuduwa kambe ngudidembe da 1944 atsewa Polonia kuchiva kuchimana nchuseku wakona. Polonia liti kudimwe dodi wa kuditsewa kamati kwa walungu ka Europa Oriental. Amua kuna nintengwa udona mwaka 311,000 wa makilometru kwadradu. Kuvide kuchuoneka nyima nyima yokari yata kupateka timale hambika ambi nita mabindu. Maka inga waishi kateta ngu madembe ya 1929. Ahawati nga mehaka takuwe ni kukua kuchuoneka kudina ni ushamba azi hambika ambi ni usweti wa hombe ngutu. Ditikoda Alemanya diwa dingabadi chimaha mitumo hambana hambana takwela na kasinta mabindu. Wavide vachi tumelila sana kala kuzadi ditikoda Polonia diva dichimana inchuseko. Mkwela na kayo nandi maiwa uide kuchuwena kata kutratadu diversalish. Hiti letichili ngana kuweniko ava atumeleta kuweniko ya mahantumo uwa angabachi umaha kanganga wa Renamia ahawa angabachi maneka tokene ditikoda Australia dingaba kasi dichi lumbana ni mati kwa lewa maka hivili chuoneka ngu Mars wa 1938 ahawa kunga hau chuoneka taku ukaluokare wa Czechoslovakia ngu nchima wa Setembro wadu ndembedu uwa nivona uchilumbana nido nditikudilewa ngu dembeda 1939 Hitler avide ashi womba tokene tichilingana kuweni kudi tikoda Polonia diva kasi dichi lumbana ni diti kudi ene angachiva achidifuma. Kamati imo aditikudora mhunu yala kanyide kuwa kuchukulungelwa ditikuda chidropa na chani kwa dala tsewa Zambezia ni kuwa kudimani nchuse kudi tikoda Polonia. Matimua mhunu madongusole nguwa binu ya nkundela Tomaj Valoy adi michinini. Mwingi side matimo aditsiku.

0: Matimo a ditshiku.
1: 22 jika julu, ditshiku da chidropa na chani kwa Dala atseia provincia ya Zambezia. Chikanikisoni kani kwa Dala kuwa kuchi

ka mwana wa ba no ringe tendo na sona be ba ta tuto be ba ta rwalo na ena go no ringe te fombele we wa sentina umuranza li foli mwana wa ba.

amakarita yateka amakarita uyanyiwani kuzizwele wena babayo itelo kugichila hisini kugadumingulumuma kwaritera hizwa hitipepo natiliwa kambe murhangeli wa kwaritera a wula zongatanyani weke chitsongo a yi khanganini le kwaritera hi la ku muthela machichela xuru ya makarita udenovo mara hi ta kota ku wenise hi kuma maxavela xuru ya chikhafuma lomu ka hweti ya xaneka lomu ka lembe ka wetetaseke a swi za xitshungulingini kunenisa hi ya tela kwaritera wusiku kwaritera wu papayi wa mina kambe yi no sekelekani papila.

kulaveka kuwene hakunene amurangeli wa mudilana atsalela asati ni maviti ya vana ni vokhe lava hanyaka kutani u ni ntlhanu wa swivanana loko zanga vanhisi.

0: Afikile matanta ena kuole asa matosi nkarlo ati kwenye kwa la Msambiki kumeka kailika 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

Kan mambu Sandra Masango kuskela inyambani wano itiseleke kunene anongono kwa tama fambala lomu shtaratwini. Tatlange langopu kawana muingiseti loko uingisisile kwa atubu shishima tama fambala. Vela masikona lawa shalaveka kubai shishima ngopu shinene. La kutatia kumbe tundu shalisha kwele nkankama wa shirami masiku lawa kuvoneka unguwa ngopu shinene lomu shtaratwini. Aina nkari, aina tindao, shwala weka kubawa kunene ishishima tama fambela, ijuvu kisisa kwa hazi. Famba ikatongo na ishoni pa munguani lua ataka nena una famba la shtaratuni. Kusa, hey, makambi yako nyingi, meyama nyingi kume makambi yako tala ituka. Ivona vangonu wako la shtaratuni, ingi vo famba vo chekombi, vo kalavanga shitkavanga lisha kuna vangonu lava vashuwa kakufambela kona. 22 horas na 26 minutos.

0: lekurumi ingi setish funzangulu gaza maputu na nyambani ya milosa kama ungo inkarlu makubisu waka hii Alfred Muyanga shifunzangulu sha inyambani shifunzani shale guvuru ukariku iswa matuweni ntiru wako uchachi wati nilo vuleti masiku nzaku ti dilizeke antano wati nilo nukubati ja amijalo ya kuwambana mbana arbindu masingi
1: katirlo wa ku khongolisa tindlovu ku kare ku humelela a va fiscal va vonelele va le parc national du sinaf zwinwe ni maphoyisa ya ku uvikela a titsomba tatiku lezo ka malocalidad ya pant ni nova mamboni a hungu givigini kwa kamtiri wa Radio Msambiki ha Renato Bata na kuhi murengeli wa mtiri ya taku wonele lehema tsamulo muhi hanya kukona hina vanu loya teku ngalu ati njovuleti tioneka ku a distritu ya Guvuru tita hika ma provinsi ya Manika zwinwe sofala kanelezwe ukona tiro ufana nga umahiwa la tikarika chitsungu waku gonzisa chitsungu chitiva akuhlongola a ti ndlovu hikutirisa au tiviga chintu
0: antiru wa kuva kufuchetiwa idla juzina ndavule shanisiweke ngopfu swinene ti ndhambi ta lembe linga ka lona u karhi u famba hi laha swi lavekaka ha kona Domingos Makalani.
2: Mbangu lowu wa tiko lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekeki hi janeiro luya ka lu

Moyintsheti wa kurandzeka le ka mintirho ya Radio Mosambiki hi xitiko xa Dzonga. Mintirho leyo kasi hi tameleke hi nkarhi wa 21 hours na 5 minutes. Xinkarhini lowu hi ta va hakunene hi lavetela tindlela ta ku kongoma Antena National ku va hi ta ya kuma nongonoko Ultimo Journal i nongonoko wa mahungu ya tiko ni ya matiko man'wana loko kunene hi magamu ka wona hi ta pfalaka a mintirho ya vuhaxi ka risiku ra namuntlha ni mintirho ya xitiko xa Dzonga hi le ka 23:30.